0: Semangat rahmat meritik
1: Allah
0: kuno Allah bi dalam dunia
1: abih
0: katro

juta, 2 juta, leher tuh 25 per gram. Untuk imeh kadar skrum plus kurung koma skrum plus kurung persen. Nah, dan nyawarin lah.

0: semangat rahmat meritik
1: Allah
0: kuno Allah bi dalam dunia
1: abih
0: katro.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudoh.

Haji Abdul Mufakir MA. Demikian kepada beliau kita persilahkan, sebelum dan sesudahnya kita haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.